Avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya veve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã puhoe 920 AM. Oiva estado maranduasai apytépe.

Patiañe'e ojaiva'ekue San Pablo Romano guape. Xepe henguekuera. Jesucristo rero viaja xerekope ha'e añetegua ndaxeyapui. Upei ave xe'aka oisambyhýva Espíritu Santo he'i xeve añeteha. Ajepy'apymanterei ha xepy'ápe areko peteĩ ñembyasy opa'ỹva. Hi'ánte chéve chevoi ajeharu, ajei Jesucristogui. Upéicha aipytyvõtaramo chepehẽnguekuéra umi cheretãguávape. Ha'ekuéra niko Israel ñemoñe.